0: Radio Agora. Subotom uživo od 20 do 24 sata. Pozdrav i našem Dinu Sarajevo. Sahat Kula Dobrinja Sarajevo. I najbolje tufahije u Sarajevu. Sahat Kula Sarajevo.
1: A ja moram da svirim s njim.
0: Pozdrav za sve slušalce našeg programa Taksi Centrale Sarajevo Taksi 033 15 15.

Radio Agora. Svake subote uživo 20 sati. Na vaše muzičke želje, čestitke i pozdravi. 0463 418 666 666.

I večeras Šaban Šaulić za Nebojšu. Beč, Vijena, Austrija. Zanele me oči njene. Šaban Šaulić za Nebojšu, Beč, Vijena, Austrija.

Prščemca, Katrceta, Bagrem Bijeli. Negdje su već i procvjetali. Prščemca, Suljaković.

My teraz Rife Tepić za Mohameda Lulića. Cazijska krajina. A za našega Mohameda. I za sve Cazinjane. I Cazinjanke. A i krajino za Mohameda Lulića.

Još uvijek smo s vama. Muzički radio, Radio Agora. Svake subote od 20 sati uživo.